de cielo prestigisti eius, onde delectamentum in se aventer, oremus. Deus, in nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribue Jesus, vitalos corporis et sanguinis tuis sacra mysteria venerari,